Yes. Sasa baada ya kushaka tama na kusomoga. Nene tuseta na lona, nene tuseta weekend unafanya nini? Kiko tige kitu. Makuna story mingi. Mami story mingi. Ngele wanga aga itasi nye saise ki uchu ungu rongo. Tugugi wendi. E mi tena rusi. Mine. Mi yota rusi na kata wendi ingiri chwe buwa. Kata wendi utoraba wame sutega ve. Mantari ba kata wendi anu. Lakini. Angina leti wanja amangi bagawa. Kami tena rusi ni mitero li baga aptubaiti. Congratulations Ray and Linda. Linda go sister ni go chairman. So wako kwa rusi sayi eno li baga aptubaiti. Yanugase uleche une sauti ito na ulega aptubaiti. Bikeme nye ulabagirishi yon ulambora na anjute kwedi susi yoto. Anu. Ka aptubaiti neyo. Apo ndio maali hiko wa rusi. Mi sute gola na mwaone. Mi tienwagi cherure amwaone. Hehehehe. Agura gana warusi tunga watuwa. Nto mataka nyarusi ya ninguni. Paka atuwa ngaro. Hehehehe. Oye kani lena warusi go. Piki wendi warusi go aina tatu. Miji zanewe ndi warusi go kabaiba njini warusi. Miji zanewe ndi warusi. Kupoko chungusa ngulebonu murele etanabonu sandana. Michi tanewe ndi ya rusu kule, hee nabaa konfame ngutku mani, nabaa konfame nu. Oko michi wata tukul kota wakawa tini bajit. Yo aluko michi wata tukul. Lazima wakuepo. So kuto mage nyoru tinda, wama sike nyoru tinda kutuka genge. Weekend go pole pole tu mdogo. Ama choli nji. Eni nguni kwa linga kiti ya kitabu kusije kama vile ilipangwa. Ogo chitane iyo anige oma yato kusishiku nguni. Chili duk star 321 star 60 hash. Ogi wako pesa chagu. Chege nyoru na meno reta gistige. Rugroga mbo kusishiku antukulu wangete number 1 baga number 6. Kogi loden vizuri sana. Awan agi na ile mbo kusishiku lakoba ofa kichu. Nia ofa kichu. Kwa gile chitane kiko nyurumi. Tuwa mgai nyurumi ya tano. Kili yato kusitomi nyurumi ya tano kubara. Rabini kemi bokisi ngungenye lena yungu. Chitane genyo na rana taa oto mgai yato bokisi. Kwa ti yato bokisi taki nyoru pesa. Kenye lena yungu. Kutuwa yato bokisi. Niba 7,000. Ina ilika genye lena yungu. Kutuwa 3,500. So chill kituk star 321 star 60 hash. Star 321 star 60 hash. Box number 1. Agwe number 6. Mi besa. Mi rabini bozi sejo. Aninyega gituk ne. Unasleki togeri yata rakaraka agiwa pesa. Tongo ite wikendi baro wakinye gibana amutina no. Amutina no. Nikubaye lunch wapi.

0: gana tomu. Enchi aga tomu nechu teoton kumite silingi shagatau 3,500 Kenyan shillings. Daniel Longila. Acha mege Daniel.
1: Amune studio.
0: Bye bye studio matinyangal.
1: Na mwondi chusu mwko choki.
0: Labate no Daniel.
1: Na mwko nchuti aso konye nje vinyinyi.
0: Ehe.
1: Tama inti ngaroni.
0: Mhm.
1: Mama ngaroni.
0: Yes.
1: Mama uti etahani anyagine.
0: Mhm. Asante sana Daniel. Engwe bertale ba conference kuno tambichanga imagone cho kinet kabisa. *441#. Kaacha mkabisa. Bichu 23 chenge tuno atin inakimbia kukimbia. Pig 19 jebo mwisho. Agar chitana madam not ni giguren Marilyn. Marilyn nabo 0722 mwisho 834. Marilyn nabo 0722 mwisho 834. Agar gaya poxi number 4 sabari shek taman ak agenge. Pongezi sana Marilyn. Pongezi sana Marilyn, pongezi sana. Pig, chepo mwisho inyo chenge tunatini kwa pig 19. Pig 19 iche again, imagine pig 19. Haya, sawa, sante sana. Julius Rogony, pwoleka na mdenge. Julius! Julius Rogony, conference. Julius! Wanga aru Julius, kwa aru Julius, ina na kwa ina fast. Daktari, kabaru say.
2: Where, Gigi?
0: Yes, doctor.
2: Ya muu, na inga nile tomu geru ya buwana.
0: Tomo, saisha kwa kinyi.
2: Kisi bimbo na bole, inga ngangati, inga alengu bata kukeme uto, agorista.
0: Agorista, varas.
2: Inga nile ami gore, Neusa kolele mbole.
0: Ya mi
2: mchana kule ko koma u ne wanga gili bando kenza nye nasista ilo laltano
0: lalle kabisa nima kumo enji
2: tot kabare kukana ya mi lalle manna ya mi kwa agera nina kule ter matinwe kara
0: ter
2: agorani ki miga ter kara
0: ter
2: kara agorani we
0: ter kabisa
2: wala afi Ala di sama na nyani gore tap kyongi kan mani. Ni bige mi jojo bua na ka fer abisha ki ko ita bua na le. Oh nge chenga abisha.
0: Yo chenge. Ke chenga kut kesich.
2: Yo chenge atura ki bua na inge ni inge ni le ama mi ki mau get bua na ko mana me lain.
0: Mana me lain.
2: Irwa.
0: Mhm.
2: Kumaiku sawa maguketo lazima ana kutori getu kecheng bolu
0: lazima
2: nibuchina bwana kimicho jowe nana magombi chwe tute
0: labate no
2: morwa ni chenna chenna
0: yes
2: nana meni arab jelo kete magama itane ne kolase ngipur kutakine nyon ako mi boyo taine bo tere tia ni gale o si ga tu si ga ta ne bi bet kai ne ga ki bare ki gure ne in bonda ni ki ba ki bare so ita ne ko le gure ne
0: ehe
2: boyo ta ke ne bo tere tia ne bo no tikir no o ma wa lo boyo anda ne ki bara ra ne o to ga ne anyo ni nuelte ne bo giricha ni tanagine benat ne bo magutere
0: yes
2: ni tanakne jeptare ni onakne agin walde ni bache morud ni tanan sien kele kele agne ni on
0: yes
2: ni ten ni jaisi ni bagap tempo ni nakne o mamo le kafe ni ten ure nchuti zirikwa ni ten ni chulia na yin tabi biagne agin agoko yato agin teisi ni onakne tere solo ne aya agi pichan bar nyano mi chan bar nyana jom baga pon wale tukule ne lami amango ale ramne ten limbai ne limbai butyo amango ale chan bicho na ka sare nya ka sare ne bana kru
0: kongoi
2: ne bichina go ko nyoro ak bi chom baba swete tukul go ko tuya agi ne ruani kemya chen ole onge tuye jingaro ne limbai sigor
0: asante
2: manya gi gaske ke nai gele tukiga tagitare ni kongo Kongoi.